0: dulbinul pierdai tare. Ești cu hartă cu ață meru, băga bani, cheche, nagări, nu gare.
1: Majika dhara mai bari kana rayen ti mache gan da pani ghumdai ek din dai par sarari se aaye puke sanane pari deu malai pari aile janchu bhane the jasai